0: đưa tù.
1: Hát cho người vượt biển do sinh viên UC Berkeley tổ chức tại quán Thăng Bờm lúc 9 giờ tối thứ Sáu 24 tháng 7 87. Mời đồng bào tham dự. Vào cửa tự do. Đây là một chương trình hoàn toàn do sinh viên UC Berkeley thực hiện và tổ chức. Không gì quý hơn một tấm lòng bác ái. Xin giúp đồng bào vượt biển mời quý vị đến ăn tại Thiên Hồng Restaurant 1521 Meridian Avenue từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều Chủ nhật 26 tháng 7 năm 87. Vì tất cả tiền thu trong thực đơn giúp đồng bào vượt biển sẽ tặng đồng bào vượt biển. Mời đồng bào đến thưởng thức.
2: Đồng bào ruột thịt của chúng ta đang vượt biển và cần sự cứu giúp của tất cả quý vị.
3: Làm ngơ sao đành, làm ngơ sao đành.
2: Dù xây chính bực phù đồ.
4: Steve Austin, astronaut, a man barely alive. Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Better than he was before. Better, stronger, faster.

trong đời sống hàng ngày, bảo hiểm là một vấn đề tối cần thiết cho sinh hoạt của mọi người. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hãng bảo hiểm Allstate, một hãng bảo hiểm lớn và uy tín và bậc nhất Hoa Kỳ, có đại diện ở khắp các tiểu bang.

0: RC.
1: Totally Tubular TV all night long. Don't touch that dial on MonsterCast.
2: Một số tiền nhỏ của quý vị có thể cứu vớt được một đồng bào vượt biển thoát khỏi bàn tay của tử thần. Xin hãy cứu giúp đồng bào.
3: Check me out, right. Swoops out of the shadows.

0: It's a chance for a better life. Thank you. Peace.
1: You are condemned to death sport.
2: In the year 3000, all freedoms are crime. There is just one penalty. Death sport. David Carradine and Claudia Jennings are super warriors.
3: I am my only master.
2: Lovers, imprisoned and separated with only one chance for survival.
4: Fight me. I'll see you both in hell.
2: It's a future war on wheels fought astride high-powered death machines with blasters and laser guns.
4: I can survive your death sport.
2: There are no Olympic Games, World Series, or Super Bowls. There is only death sport. David Carradine conquers the death sport.
5: Bánh mì thịt nguội Ba Lè có đầy đủ các thức ăn thuần túy Việt Nam như pate, giọt thủ, chả, nem, v.v. Thưởng thức ngay tại chỗ hoặc to go. Các món ăn mặn mua 4 tặng 1. Các loại chè và bánh ngọt mua 4 tặng 1. Bánh mì đặc biệt 1 đồng 1 ổ. Ngoài ra quầy heo quay và vịt quay, Ba Lè hết sảy. Đến với Ba Lè, phẩm chất luôn luôn tuyệt hảo. Địa chỉ 225 East Santa Clara, Ba Lè kính mời.
6: Kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị CMI là một tổ hợp công ty đã hoạt động tại San Jose gần 6 năm qua, chuyên đảm trách và cố vấn quý vị trong lĩnh vực đầu tư vàng bạc và các loại hàng hóa khác qua các trung tâm thương mại lớn nhất thế giới tại Chicago và New York. Với số vốn 2.100, quý vị có thể mua bán 100 ao vàng hoặc 500. Quý vị đã có thể đầu tư 5.000 giả bắp lúa mì hoạt động này. Đây là cơ hội tốt nhất để quý vị đầu tư vào các loại ngũ cốc vì hiện giá cả đương ở mức thấp nhất. Công ty chúng tôi được trang bị bằng những hệ thống điện tử tối tân, sẵn sàng cung cấp giá cả và cố vấn quý vị. Mọi chi tiết về việc mở chương mục và cách thức đầu tư xin quý vị ghé ngang hoặc liên lạc Trí Nguyễn 998-4960 trong giờ làm việc. Xin kính chào quý vị.
5: Chuyên khám tổng quát, nhổ và giải phẫu răng, lấy gân máu làm các loại răng giả, tẩy trắng và phòng ngừa sâu răng. Nha sĩ Marcus luôn luôn là nha sĩ tận tâm của gia đình quý vị. Văn phòng làm việc từ thứ 3 đến thứ 7, địa chỉ 2340 Mackey Road, phòng số 2, San Jose. Số điện thoại 926-5100, xin lặp lại 926-5100. Thân hành giới thiệu tiệm vàng Kim Tiến, mua bán sỉ và lẻ nữ trang. Vàng 24, 18 và 14 carat, hộp xoàn trắng xanh và trắng tiến tuyệt đẹp từ Âu Châu và nhiều loại tặng phẩm khác. Đặc biệt chú Hào và chú Lân, thợ kim hoàng nổi tiếng thường trực, nhận và sửa nữ trang chờ lấy ngay. San Jose 194 West Santa Clara, số điện thoại 293-1466. San Francisco 1038 Claymont Street, số điện thoại 415-751-9895. Tiệm vàng Kim Tiến kính mời.
7: Will enjoy the birds. Watch for the birds.
8: Give me an F, give me an R, give me an E, E, D, O, F. What do you got?
9: Freedom!
8: What do you got?
9: Freedom!
8: When do you got it?
9: Now!
10: School's out, and everyone's heading for Malibu Beach, where all you could want is in easy reach. Girls and guys of every style. Cars to drive your summer wild. Parties getting out of hand. A lot of loving in the sand. Skinny dipping every night. And music to make you feel all right.
11: One, two, three, four.

0: penetrate me. Penetrate my soul. Take me anywhere you like. Or let me do the taking.
1: Omnis incursio infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio, et secta diabolica, in nomine et virtute Domine nostri, Jesu Christi. Nomine Sancti Domine nostri, et fumare a Dei Ecclesia, ad omnibus adipagine Dei Cantidis, a precioso Dignani Sancti.
2: Bảy Pharmacy, góc đường King Tully, bán đủ loại thuốc Pháp Mỹ, chữa hàng và đánh tiền tuyến về Việt Nam. Đại lý Anabion, thuốc mọc tóc và trị rụng tóc của quý vị. Máy Telecaption 2, phụ đề Anh ngữ, giúp quý vị học Anh văn qua tin tức và các trường phim chiếu trên vô tuyến truyền hình của các đài toàn quốc. Kính mời quý vị đến Bảy Pharmacy, góc đường King Tully.
3: Địa ốc Century 21 Ngô Thế Linh, chuyên viên địa ốc tận tâm, tín nhiệm để đại diện cho quý vị trong việc mua bán nhà và đất. Địa chỉ 298 South Sunnyvale Avenue, điện thoại 408-730-0122.
4: Bác sĩ nha khoa Vũ Duy Như và Lê Thị Diệm Vân, nha khoa tổng quát và nha khoa thẩm mỹ, địa chỉ 2340 McKee Road, San Jose, hoặc 1200 Scott Boulevard, Santa Clara, điện thoại 408-923-6400 hoặc 248-0110.

0: It's Saturday night, party night, and the only person here...
1: Mum, it's Melvin. Look, I'm afraid we're going to be late.
2: You're going to be late? He's going to be late.
3: Sister's never late.
2: Your father says your sister's never late.
4: She got more consideration.
1: I've got to work.
2: He's got to work. I'll tell you this, they're working you too hard. They're slave drivers, those people.
1: I'll be an hour.
2: I'll come down. I'll bring you a sandwich. Your father'll run me.
5: I don't
2: you
5: want
2: run
5: a sandwich.
2: Me.
5: Hey there, no sandwich.
2: I'll bring you a jumper.
1: I don't want a sandwich. I don't want a jumper. This is a modern air-conditioned building.
0: It's never easy explaining why you're late, but a call shows you care.
2: You never told me it was air-conditioned.
1: Why would I tell you?
2: Melvin, some children talk to their parents. Now, what do you want in your sandwich? I got that matured Canadian cheddar that you like. I wish I'd known. I haven't got a lot in. Still, thanks for the call.
0: British Telecom. It's you we answer to.
6: Will they be doing a concert there? Oh, yes, indeed. Christmas Day. Black Sabbath. Their records are available.
7: Bây giờ nhờ khoa chỉnh có của bác sĩ An, chúng tôi đã lành bệnh.
8: Đúng vậy, nếu quý vị đang bị sự đau đớn hành hạ hay bắt đầu việc chữa trị, xin gọi điện thoại đến phòng mạch bác sĩ Hon. Nếu quý vị có bảo hiểm về sức khỏe, thì quý vị không phải trả thêm một chi phí nào cả cho việc trị bệnh. Địa chỉ 1218 Park Avenue, San Jose. Số điện thoại 408-971-3000. Xin lặp lại 971-3000.
9: Hàng tuần xin quý vị đón đọc tuần báo Trung Việt. Trung Việt tràn ngập bài vở xuất sắc và tin tức nóng bỏng. Quý vị sẽ say mê những phần văn nghệ phong phú và hài lòng với những nhận định đặc sắc với nhiều cây bút tên tuổi. Trung Việt, một tuần báo phải có trong tay quý vị.
10: Dexter, how'd you do that?
11: Dexter?

0: phải thương nhau cùng.
1: Tham gia chiến dịch tình thương giữa Mặt Trời 3 là tích cực cứu vớt đồng bào vượt biển. Họ có thể là

0: Hey, buddy, you want Kern's bread or Brand X?
1: Well, what's so good about Kern's bread?
0: Well, for one thing, it doesn't blow up.
2: Exorcism, the blood rites of the self-righteous.
3: You have been asked where you have seen the devil.
2: Exorcism, the torture trial of the witch hunters.
4: Was it the devil who committed this act of fornication?
5: Have mercy, please. Don't torture me again.
2: Exorcism, when death had to wait for the agony of those cursed with the mark of the devil.
6: No.
7: I need names. Names. Come out with the truth.
4: She's been denounced as a witch.
8: Every bride of Christ is a virgin. This Madonna stays with me.
9: Lucifer appears in a pig. The devil's prostitute.
10: What that means into our holy sanctuary?
2: Do you dare find out what they do to each other? Do you dare find out what it will do to you? More horrifying than the original, Mark of the Devil Part 2 is banned in 19 countries.
11: Trung tâm chỉnh hình, bác sĩ Low Burst, 626 East Santa Clara Street, giữa đường 13 và đường 14, San Jose, điện thoại 971-7755. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều.
12: Hân hạnh giới thiệu cùng quý vị thẩm mỹ viện Temi Skincare. Chúng tôi có bán đủ các loại mỹ phẩm dưỡng da của Pháp, đặc biệt không có bán ngoài thị trường. Chuyên môn xăm dẻ lông mày, viền mắt và vành môi đẹp nhẹ và tự nhiên, tăng tóc và dinh dưỡng da bằng nhiều loại máy móc tối tân, trang điểm tuyệt đẹp cho cô dâu. Thẩm mỹ viện Temi Skincare là nơi quý vị có thể đặt tin tưởng nhất. Temi Skincare, địa chỉ 1969A Tully Road, điện thoại 7291823.